Hürmetlik radio dinleyicilər, indi xəbərlə anlaşsınızlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları tövəndikcə. Cumhur rəis Erdoğan 81-ci növbətlik BDT ümumi kengəşi yığını üçün Amerikanı ziyarət qıldı. Cumhur rəis Recep Tayyip Erdoğan'ın BDT baş katibi Antonio Guterres və hər qaysı dövlətlərin dövlət şundaqla hökumət başlıqları bilən özərə söhbətlərini ötküzüşü mülçəllənməkdə. Cumhur rəis Recep Tayyip Erdoğan New York'ta ötküzüldüğən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Umumi kengşinin yukarı dərcilikle hepdilki katnış için yekşembi gününden itibaren Amerika'da 4 günlük ziyaretli buludu. Uçur Alak İdarisi'nin başlıkı Burhanettin Duran, şembi günü ilan kıygan bayanatı da seyşembi günü yukarı dərcilik umumi müzakirliğe başlandığı alıqını, Erdoğan'ın 81. nöbetlik BDT umumi kengşide hitap kıldığı alıqını tutuyor. Bu yıl kıygın şençini

16 nəfər sakçını mı qoşqanda 31 kişi yetti. Yuqur dərcilik bir sakçı əməldarı şəmbi günü Fransiya Akbarat Ağırlıqı bəgən bayanatı da toqunuşlarının davunuşu otqalıqını bildirdi. Terrorçilar Pakistanın qarbi şimalıdaki Xaybar Paxtunxua ülkesi gecələşkən və təxminən 220 min kişi yaşaydıqan Kohat şəhərdiki konu sakçı liniyası qorosu qoçum qıldı. Ucumda sakçı qorosu içindeki bir məsçidin yində cümə namazı üçün yığılgan kişilərin şan qılındı. Partlaş məsciddin sırtıda bir orak peyda kıldı. Məzgür quru terrorluq qarşı görüş idarəsi alaydı şöbə və başqa bəhət saxçı orqanlarının moyum işxanları cələşqan naiyyə dərcilik saxçı mərkizi süpüdə xizmət qınmaq dedi. Məsul xadım, terrorluq ucumu və Adəm bombu ucumu da hazırqış 16 saxçını qoşqanda kəm digəndə 31 kişi hayatına ayrıldı. 100-dün artıq kişi yaralandı dedi. İsmin aşkarlamaslıq şərti bilən EFP-ğa söz qıyğan saxçı əməldarı, biz terrorçular hili həm Kohat saxçı mərkizinin alaydı şöybü qismini qapsılıb qalan əhval turvatıdı dedi. Kohat rayonluq səhiyyə məsulunun cümə günü keçidi bəygən bayanatı da mutlaq köpçülük saxçılıq bu saxçı olub 100-dün artıq kişinin yaralanğanlığı və yaralanğanların bəzilərinin əhvalının iğrişkirliği bildirildi. Pakistan Taliban hərkəti terrorluq təşkilatının qarımqıdaki yerlik IMP qorpusu hücumunun cavabkarlığını üstüge aldı. Pakistan Xaybar Paxtunxua bilen cənubdaki Çigra ülkesi boğan Bülüçistan'da hücumlarının işçini Afganistan mənbəlik terrorluq faaliyetleri bilen çetişlik deyip qaraydı. Taliban hükümeti olsa Afganistan'ın bu hücumlara arlaşqanlıq doğrusudaki davalarını rədd qılmaqda. Pakistan Başministri Şahbaz Şerif, cümə günü akşamı hücumunu ayıplab, partlaş nəticəsində nurgun kişinin yaralanğanlığının çünkü qayğırğanlığının ifadildi. Şerif, yaralanğanlığını ən yaxşı davalaş yardım bilen təminləş yolu ırqıbədi və hücumğa alaqadar doklat təyirlənişini tələb qıldı. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika Uttur Şərq üçün xəfifsizlik agahlandırışı ilan qıldı. Amerikanın Irak, Livan, Küveyt ve Bəhrəndi turuşluq başı elçixanları Uttur Şərqdeki ciddi çiliklerinin tüyüksüzlüğü uğulayıp getişi mümkünlükini bildirip, rayondaki Amerika fukralarına xəfifsizlik agahlandırışı bədi. Amerika'nın Bağdat, Beyrut, Küveyt ve Manama başalçıları tərpidin ilan kılınan bayanatta, Yemen'deki İran kullağı atıqan Husilanın Saudi Arabistan'daki Amvi ayrılımlarını özü çıkan türlük caylağa hücumlarını qiğalıq qayt kılındı. Saudi Arabistan bilen Husila otturistiki hərbi toqunuşunun tizlikte ulgayışı mümkünlükü işaret kılınan bayanatta, Uttur Şarıqdaki xelpsizlik vəziyetinin mürekkep işkirlikke ve tüyüksüz bir keskirlişinin 101-ci mümkünlük otturu koyuldu. Bayanatta Uttur Şarıq turuvatkan Amerika puralarının dikkatlik buluşu, ehtimallıqa boğan avasiya seferlerinin bekar kılınışı, hava təvəlikinin tıkılışı ve sefer aksaşlılığı təyir aletli buluşu tələb kılındı. İran ve onun kuruluşu astıdaki gruplarının Amerika bilen çetişliği boğan caylarının nişan kılışı mümkünlükü hatırlanan bayanatta Uttur Şarıq rayonu sırtıdakilerinin özü çıkan halda Amerika'nın diplomatik eslerinin İslahalarının ilgirim ucum nişanı boğallık eskertildi.

Bugünkü proqramımız Muşiyə də axırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaqtda Türkiyə, rayon xarakterlik yanlıqla və dünya vəziyyətik münasibətlik ən yan uçurlarını diqqətinlaq sunumuz. Ətiki anlatışımızda görüşkücə aman boğaysılı, xeyr xoş.